langit biru tiada batas. Air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberi

Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.